0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Show mercy on it.

your home for community. CJMR 1320.

Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Nacional B.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Мої вітання, це програма «Пісня України», а з вами Лідія Карпенко. Пропоную розпочати сьогоднішній ранок із актуальних новин. У понеділок 3 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умерова новим головою служби зовнішньої розвідки. Умеров подякував главі держави за довіру та назвав ключові напрямки своєї роботи. На його думку, розвідка має всі можливості стати ще ефективнішим інструментом захисту національних інтересів. Серед головних пріоритетів новий очільник назвав розширення міжнародної співпраці, а також реалізацію стратегічних ініціатив президента, зокрема, проєкту «Дрон Діл» та антибалістичної програми. Крім того, Умеров запевнив, що його завданням стане забезпечення служби усіма необхідними ресурсами. Команда розвідки, за його словами, заслуговує на ще більші можливості задля реалізації свого потенціалу. Кадрові зміни торкнулися і інших відомств. Нову посаду отримав колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Президент призначив його секретарем Ради національної безпеки та оборони. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не вважає реалістичною перспективу вступу України до НАТО, попри закріплений у Конституції курс. Про це він сказав під час наради послів у Києві. За словами дипломата, він понад 12 років займався впровадженням стандартів НАТО, однак більше не вірить у членство України в Альянсі. Залужний переконаний, НАТО досі керується доктринами часів Другої світової війни та не готове до сучасних викликів. Тим часом Україна вже накопичила унікальний бойовий досвід. Водночас генерал наголосив, що співпрацювати з країнами Альянсу необхідно і надалі. Перш за все, заради критично важливих технологій у сфері ППО та космосу. Альтернативою НАТО Залужний бачить новий європейський військово-безпековий блок. Також він позитивно оцінив можливе приєднання України до об'єднаних експедиційних сил. Нагадаю, раніше генсек НАТО Марк Рюте також зазначав, що питання вступу України наразі не є актуальним через позицію низки союзників та остерігання ескалації з боку Росії. Росія ж готує нову мобілізацію і нові удари по Україні. Водночас Київ докладе максимум зусиль, аби війна з Росією завершилась ще до початку зими 2026 року. Таку заяву Володимир Зеленський зробив під час наради з українськими послами у Києві. Україна продовжує пропонувати Росії різні формати припинення вогню, зокрема, перемир'я в повітрі та в енергетичній сфері. Також розглядається варіант заморожування бойових дій уздовж лінії фронту для подальших переговорів. Про це під час спілкування з журналістами заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Володимир Зеленський готовий і до особистої зустрічі з Путіним. Утім, у Кремлі поки не демонструють готовності до компромісів. На думку Подоляка, реальні зрушення можливі лише тоді, коли всередині Росії наростатиме криза. Водночас у Вашингтоні активізували заяви щодо можливого відновлення переговорів. Днями про готовність Сполучених Штатів долучитись до процесу заявив Марко Рубіо. Окрім цього, у другій половині серпня до України можуть завітати спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткоф та зять Джаред Кушнер. Їхній візит очікується на тлі помітних змін у політиці Білого Дому щодо Росії. Тим часом Україна має готуватися до найгіршого сценарію в енергетиці цієї зими, аби краще протистояти наслідкам російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час наради з послами у Києві. Очільник уряду наголосив, орієнтуватись на базовий сценарій неприпустимо, адже ворог адаптується та вдосконалює свої методи. За його словами, краще переоцінити загрози, аніж їх недооцінити. Також прем'єр повідомив, що незабезпечена потреба енергетики перед опалювальним сезоном становить близько 650 мільйонів євро. Загалом фонд підтримки енергетики уже акумулював понад 2 мільярди євро, однак допомогу від партнерів необхідно продовжувати. Корецький підкреслив, Україна має не лише відновлювати зруйновані об'єкти, а й будувати нову, розподілену генерацію. Крім того, уряд шукає підтримку для залізниці, яка також залишається під ціллю російських ударів. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що поки не задоволений темпами підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років і закликав уряд прискорити роботу.

0: українська аптека в Месесага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.
1: Це програма «Пісня України», з вами Лідія Карпенко. 4 серпня 1687 року Івана Мазепу було обрано гетьманом України. Тож я пропоную більше дізнатися про нашого державця. Про нього писали Байрон і Гюго. Його постаті надавали риси романтичного бунтаря Делакруа та Жеріко, а Ференц Ліст присвячував йому симфонічні поеми. У світовій культурі немає іншого українського діяча, чиє ім'я надихнуло б таку кількість гравюр, полотен та опер. Проте для однієї імперії він наосліп став головним зрадником, а для власного народу – символом вічної боротьби за свободу. Ким же насправді був цей чоловік, який переграв дипломатів кількох держав, об'єднав розколоту країну та поставив на карту усе задля однієї вищої мети? Іван Мазепа Колединський походив із шляхетного українського роду з Київщини. Його шлях був мрією для тогочасної молоді. Виховання у Києво-Могилянському колегіумі, єзуїтська колегія у Варшаві та 3 роки студій у Європі – Німеччина, Італія, Франція, Голландія. Він вільно володів 6 мовами, знався на артилерії, грав на бандурі, писав поезію та колекціонував зброю. Це була цілком європейська людина з витонченим смаком та блискучим розумом. Досвід дипломатії Мазепа здобував при дворі польського короля Яна II Казимира, а згодом у школі української політики під час руїни, виконуючи доручення гетьманів Петра Дорошенка та Івана Самойловича. У 1687 році у віці 47 років Мазепа отримав гетьманську булаву. У спадок йому дісталась розколота, знесилена громадянською війною країна. Та в нього була чітка мета – об'єднати землі, забезпечити економічну самостійність, духовний розвиток та безпеку України. І він зробив те, що не вдавалося іншим. У 1704 році фактично Іван Мазепа об'єднав лівобережжя та правобережжя під однією булавою. Понад 20 років його правління стали часом культурного та економічного розквіту. Мазепа виявився блискучим підприємцем, розширював торгівлю, видавав універсали на розбудову промисловості, будував фортеці для оборони Півдня. Як видатний меценат він не шкодував грошей на освіту та культуру. За його підтримки Києво-Могилянський колегіум набув статусу академії. Будувався Чернігівський колегіум, зводились нові друкарні. Власним коштом гетьман збудував та відреставрував десятки храмів у стилі українського барокко, підтримував митців та богословів. У зовнішній політиці Мазепа провадив тонку та гнучку гру. Він вмів маневрувати між Ватиканом, Варшавою, Бахчисараєм та Москвою. Коли польський король Август ІІ нагороджував його орденом Білого Орла, сподіваючись приборкати козаків, гетьман прийняв нагороду. Однак продовжив гнути власну лінію виключно в інтересах козацької держави. Тривалий час Іван Мазепа зберігав союз із московським царем Петром І, розраховуючи використати потенціал імперії для зміцнення гетьманщини. Проте перетворення України на безправну провінцію не входило в його плани. Коли цар вирішив обмежити автономію гетьманщини та підпорядкувати козацьке військо, Мазепа пішов на вирішальний крок. У 1708 році під час Північної війни гетьман уклав таємний союз із шведським королем Карлом XII, аби остаточно вивести Україну з-під влади Москви. Ціна цього рішення виявилась надто високою. У відповідь царські війська жорстко знищили гетьманську столицю Батурин, а російська православна церква наклала на Мазепу неканонічну анафему, яка мала суто політичний характер. Після поразки під Полтавою у 1709 році гетьман був змушений відступити до Бендер, де восени того ж року помер на чужині. Виснажений, однак не зламаний. Його власна родинна трагедія, відсутність спадкоємців та неможливість одружитися з коханою Мотрою Кочубеївною лише підкреслила самотність фіналу цього великого життя. Імперія не могла просто перемогти Мазепу на полі бою, їй було потрібно вбити його ім'я, зганьбити його в очах нащадків та стерти правдиву пам'ять. І задля цього Петербург використав найстрашнішу духовну зброю свого часу. 12 листопада 1708 року у Глухові пролунала анафема – церковне прокляття Іванові Мазепі. Це був суто політичний вирок, майстерно загорнутий у церковну ризу. Жодного конфлікту з релігією гетьман не мав. Акт був абсолютно антиканонічним та порушував усі євангельські принципи. Однак найгіркішим було інше. Підступність Петра І полягала в тому, що він організував це прокляття руками самих українців. Цар змусив проголосити анафему найближчих духовних сподвижників гетьмана, які ще вчора писали йому хвалебні оди. Імперія чудово розуміла, щоб розчавити націю, треба змусити її саму проклинати своїх лідерів. Як пізніше зізнавались російські церковники у Києві, «Ми, росіяни, своїх рук не докладали. Усе зробили ви самі, українці». Та брехня не могла жити вічно, коли Російська імперія досягла свого, придушила козацьку автономію. Знищила Січ та перетворила Україну на колонію. Анафема почала втрачати сенс. Вже у 1869 році Синод тихо прибрав ім'я Мазепи з текстів церковних проклять, замінивши його на розмиту фразу «про будь-дім диків». А коли 1917 року впав царат, церковні ієрархи відкрито визнали, ці прокляття були запроваджені Петром І незаконно. У 1918 році на прохання гетьмана Павла Скоропадського патріарх дозволив відслужити панахиду за Мазепою, що фактично означало зняття заборони. А вже в часи нашої незалежності, у 1993 році, Українська православна церква Київського патріархату тоді ще офіційно визнала цю анафему недійсною. Чому ж тоді Москва, байдуже біла, червона чи сучасна, з такою ненавистю продовжує боротися з іменем Мазепи? Бо вона так і не змогла його подолати. Смерть перелетіла над українською нацією. Ми пережили століття заборон, відродили незалежну державу і стоїмо ідейно сильнішими за імперію. Іван Мазепа програв битву проти імперії, однак виграв боротьбу за історичну пам'ять. Він довів, що Україна – це частина європейського простору із власною культурою та політичною традицією. І скільки б століть вороги не намагалися перетворити його ім'я на зневажливе тавро, історія розставила все на свої місця. Іван Мазепа залишився в ній державником, який поставив долю своєї батьківщини вище за власні статки, титули та спокій.
0: Українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги. Квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymede Road, що на розі Блур та Runnymede. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Travel.
2: Фундація «Будучність» – ваш громадський партнер. Наша місія проста – підтримувати унікальні та надихаючі ініціативи, які пропагують багату українсько-канадську ідентичність. Ваша щедра пожертва допоможе Фундації «Будучність» підтримувати громаду та її найважливі проекти для майбутніх поколінь.
1: Це програма «Пісня України». З вами і далі Лідія Карпенко. 4 серпня 1854 року у Заньках на Чернігівщині народилась Марія Адасовська. Ви ж її знаєте як Марію Заньковецьку. Це була та жінка, задля якої глядачі випрягали коней з карети, аби власноруч докотити її до вокзалу. Жінка, якій Петро Чайковський виносив на сцену лавровий вінок із написом «Безсмертній від смертного». Жінка, на вистави якої видатні медики водили студентів як на практикум із психології, а знаменитий фотограф знімав її обличчя для ілюстрацій праць Дарвіна про людські емоції. Проте у підручниках та загальновідомих біографіях за цим сяйвом слави часто ховають найголовніше – надзвичайно особисту драму, біль та надлюдську відвагу. Марія Заньковецька була не просто зіркою. Вона була людиною, яка поставила на карту все і змінила історію українського театру та української культури. Шлях Марії Заньковецької до сцени – це справжній бунт проти суспільних стереотипів того часу. Народившись у родині судді з козацько-дворянським корінням, Марія мала б жити спокійним, розміреним життям дворянки. Однак в ній горів нестримний талант. Вона володіла унікальним мецо-сопрано і могла б зробити блискучу оперну кар'єру у Фінляндії, якби не перенесений дифтерит, що назавжди змінив її голос. Проте доля мала на неї інші плани. Аби вийти на професійну сцену, Марії довелось піти проти волі найближчих чоловіків. Батько відрікся від неї і заборонив використовувати родове прізвище, вважаючи це ганьбою. Чоловік, офіцер Олексій Хлистов, погодився дати дозвіл на виступи лише за умови, що вона гратиме винятково українською мовою та в українському театрі. А це був той час, коли українську мову, українські пісні забороняли в українському театрі. Тоді це здавалося майже нездійсненною вимогою. Так і з'явилось псевдо Заньковецька на честь її рідного села Заньки. Як вічний спогад про дім, який вона втратила заради мистецтва. Марія розпочала свій професійний шлях із ролі Наталки у «Наталці-Полтавці» – вистави, що стала її візитівкою та тріумфальним дебютом у театрі «Корифеїв». На сцені Заньковецька проживала, а не просто грала. Її драматична глибина в наймишці, яку в Санкт-Петербурзі ставили 22 рази поспіль, та експресивна роль Ази в «Циганці Азі» змушували залу завмирати. Навіть під час звичайних аматорських вистав її акторська перевтілюваність вражала, як у Бендерах, де вона грала бідну матір і колисала звичайне сухе поліно, так, що глядачі ридали. Вона вдихала життя у кожну свою героїню, роблячи український репертуар явищем світового рівня. Попереду чекала феноменальна, однак гірка ціна за успіх. Аби бути з коханим актором Миколою Садовським і грати в першому професійному українському театрі, Марія зробила безпрецедентний на той час крок. Сама ініціювала розлучення. Вона відкрито взяла всю провину на себе, за що церковний синод піддав її 7-річній єпитимії. Вона втратила дитину через сварку з чоловіком, так і не змогла офіційно взяти шлюб із Садовським. Терпіла його постійні зради, однак виховувала його позашлюбного сина Юрка як рідного. І навіть коли доля завдавала їй важких ударів, зрад коханого і передчасної смерті хлопчика, на сцені вона залишалась непохитною глибою та музою для Марка Кропивницького, який після однієї з репетицій одягнув їй перстень із словами «Заручаю тебе, Марусю, зі сценою». В Вплив Заньковецької на розвиток українського театру важко переоцінити. Вона піднесла українське драматичне мистецтво з аматорського рівня до європейського тріумфу. Під час гастролей у Санкт-Петербурзі вистави за її участю стали подією року, а імператорський театр даремно намагався переманити її до себе. Її відданість справі була безмежною. Коли для гастролей Гуцульського театру не вистачало грошей, вона без вагань віддала під заставу усі свої коштовності. Заньковецька стала першою акторкою, якій було присвоєно звання народної артистки, а театр у Києві назвали її іменем ще за життя. Пройшовши крізь цькування колег, радянські анонімки та важкі особисті втрати, Марія Заньковецька залишилась символом української душі. Вона та Микола Садовський померли з різницею в один рік і тепер спочивають поруч на Байковому цвинтарі. Вони залишили по собі не просто історію складного кохання, а закладений ними фундамент, на якому і досі стоїть сучасний український театр.

Триває програма «Пісня України», і я, Лідія Карпенко, пропоную актуальні новини для українців Канади. В Онтаріо від 1 серпня змінилися правила студентської допомоги та оплати за навчання через програму ОСАП. Головна зміна стосується грантів. Якщо раніше безповоротна допомога від провінції сягала 85%, то відтепер її частка становитиме максимум 25%. Решта – це студентська позика, яку доведеться повертати після випуску. Нові правила діють для програм, що стартують від 1 серпня цього року. Одночасно провінція скасувала заморожування плати за навчання, яке тривало 7 років. Тепер виші зможуть підвищувати вартість до 2% на рік протягом наступних 3 років. В уряді Онтаріо такі кроки пояснюють необхідністю врятувати систему вищої освіти від фінансової кризи. На підтримку сектору провінція виділяє понад 6 мільярдів доларів протягом 4 років. Що ж стосується українців, які перебувають у Канаді за програмою QED, для них оновлення покриття немає. Як і раніше, більшість із них не мають автоматичного права на ОСАП, адже програма доступна лише громадянам, постійним резидентам та біженцям із захищеним статусом. Більшість українців в Онтаріо продовжують навчатись як міжнародні студенти або за спеціальними програмами підтримки від окремих коледжів та університетів. На цьому програма «Пісня України» сьогодні завершується. З вами була Лідія Карпенко. І вже завтра о 9 ранку ми знову будемо чути актуальні новини та українську музику.

एक अंधेरी रात, एक बरसात, एक खौफनाक मौत और एक लड़की।

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: your home for community. CJMR 1320.
1: Oh, son!

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.